panai tedagago sedama nguo udah da intai dasari di sedama ngadi kaban ngapai entang manturan papan ngalekai muar kari gae sama bukamanya wang tucuang bukit ngapuai tege menyak tinggi ngalui lempai-lempai kamanya ri kamanya ngapagi tu bisi kurang mimit.